0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Malain.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: malain.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.